0: at all.
1: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1.
3: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastu. Dúfam, že ťa ne...